ne na ne ma ne ga ma ga ra da na da ne ra ga ma da ni ne ne na ne ma ne ga ma ga ma ga ra da na da ma da ni da ta ne re ta ne re ga